yɛmpae bɔ ne yɛde sredeɛ nyinaa no hyɛ ewurade nyankopɔn de yɛne mu kan ɛwɔ nnawɔtwe mu deɛ ɛbɛyɛ musuo deɛ ɛbɛyɛ asan deɛ ɛbɛyɛ kɔnana